srcu da ima taj svoj zavičaj, ali na umu da ljudi koji su ostali tu da žive i čuvaju taj zavičaj, jer imamo mnoga mjesta gdje su ljudi potpuno iselili iz nekih prostora i oni koji smatraju neku tamo ruševnu kuću svojim zavičajem, možda na to nemaju ni pravo. Istog